0: باقي مستمر صوت رجلين صوت الكريسه حتى هي غاديه. هادي اللي كنسمع صوت صبطه على الطالون ديال المراه معروف
1: شوسور على طالون دي فام لا ميزون دي نوتر فوازان.
0: هنا
1: لا سيرور سوفر
0: كتحل السقطه ديال تاتا تحل وتتسد.
2: شكون ضربوا شو عدا الزين
0: ها
2: هو شو عدا كاسيبه كليك شيبا
0: ها
2: شيبا اللي والده البنيه والدري
0: ها حنا تنهضروا ها الشيبه تيهضر على اللي والده البنت والدري
1: Il y a des histoires comme ça à la fenêtre. L'appel à la prière. On l'entend à la maison, sur mon portable et dans la rue.
0: السيد مسكين وقيل ضربوا البرد مسكين تيكحب